0: dhegaystayaal kana tiri saa codka afka Soomaaligaan Xamdi Axmed Cali la socodsiinay habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka Liban ayaa asaga nira joog Liban soo dhawow
1: waa kuma hadsanta Xamdi idaacada waa ku dhawahay
0: Liban oo waxaan hadaan kaga bilowno xagga dibadda iyo wadanka dibadiisa wadanka Australia dibadiisa waxaan la soconaa wadankan wadankeena Australia hoo yule moqti
1: hoo yule
0: ha hoo yule inuu ka gureen waramahayo inuu wali ku irmaan yahay wadanka UK United Kingdom ama America Liban oo ah dadkii wadankan furtay ee dadkii indigeneska ka qaatay ay ka yimaadeen wadankana muddo dheerna maayeen dhinaad ugu muddo xogo aha toosba u maamul jirtay oo colony ay u ahayd laakiin se 1901 key ay federation noqdeen goboladii Australia waqtiga jiray oo samaysmay republic maana sorry republic dhine dawladda la dhaho commonwealth of australia ayaa ka dhalatay dalkaas ayaa Liban oo xaalado lix xisale ayaa ka socotay isbuucan ka dhacday waxa laga yaba dadka qaar kood inay ma maqal hayeen oo isdhahan warbixiye waxan meesha ka socda hadan yar taabta Liban oo saddex jagooyin oo aan la dhihi karo si hadii loo firi ilaa loo arkin shaqo isku lahayn haddana se rag kuwa iscazilay kuwa la doortay haddana ku iscazilay saddexduna way isku xiran yihiin
1: oo hal muxuu ahaa
0: dawladdu weeye laakiin waxaan leen dawladdu baarlamaanka oo kale jagooyin kale bedelan buu leeyahay moqtay laakiin se waxaa dhacay iscazilid baa dhacday markaasi doorasho dhacday markaas haddana iscazilid dhacday oo midda ugu dambeysay ay tahayba midda wadanka ugu weynba ra'iisul wasaaraha dhanka wadanka ayaa hadda wuxuu shaaca ka qaaday inuu iscazilayo mid yar ayaa mid afraadna way ku jirtaayo midna sharciga u diidayaa inuu jagada ugu sii hayo waa afar wax Liban oo afar wax baa isgarab dhahay
1: waa hagaag
0: arintu waxay ka bilaabatay rajana hadan Australia nahay islaantan wareersan ee Bolin Hansa la dhaho ararta ku socota baryahan xagga Australia naga hadii loo fiiriyo waxa baan tusay sabab rajo taana way ku jirtaa iyaduna waa arin sharaad weyn oo xugo rajay ba in soo gala lisaab adan Liban oo taabto arrimaha ay dadku is weydiinayaan dhahayaan maxay tahay wax Xamdi ka hadlayo waxa weeye nin waxaa jira aan baarlamaanka UK Ingiriiska aan ku jirin oo magaalo magacyada ma garahay magacyada ma qaanin Mareykanka Ingiriiska ee oo ah mayorka duqa magaalada ka ah ayaa waxaa yahay nin aad loo rabay khaasatan ururka Labour ama hadii kana dib u dhaho waan ka soo bilaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo Labour aha ayay shacabyadiisu bariyahan aad iyo aad u dhacday oo aad looga soo horjeeday nin marka waxaa jira Labour ah laakiin duq magaalada duqa ah Manchester la dhaho Manchester aha iyo duq ka yahay mayor ka aha ayaa marka aad loo rabay ninki marka sharciga Australiana sorry sharciga Ingiriiska waa ka Australia oo kala way ruuxu ra'iisul wasaare ma noqon karo haduusan baarlamaanka ku jirin waliba khaasatan Australia waxaa la dhahaa guriga sare ama guriga hoose lower house baa la dhahaa ama house of representative Ingiriiska se waxaa la dhahaa guriga hoosana waa la dhahaa house of common waa la dhahaa house of common waxa uu ka soo horjeeda house of lords duqeyda guriga duqeyda marka ninku ruuxu haduusan ku jirin gurigaas house of common ka Ingiriiska oo Australian u dhigma guriga lower house ama house of representative prime minister ma noqon karo lama dooran karo prime minister marka waxa meeshii timid markay qasab noqotay ninka aadka loo rabo in jaga looga baneeyo kuraasta house of commons ka nin marka Labour aha ayaa saaxiibkii colleague-gii saaxiib Ingiriiska lagu dhaho jagadii isaga cazilay si ninka aadka loo wato ee aadka loo jecel yahay ee Labour ku jecel yahay oo loo arkay saaxiibadiisu inay ka fiican tahay ra'iisul wasaaraha jira oo fursad u helo inuu baarlamaanka u soo galo laakiin caqabada markii hore horistaagtay marka aad looga cabsanayay oo la dhihi karo haday si dhinac kale u dhici lahayd Labourka dhibaato weyn u keen lahayd UK-na dhibaato weyn u keen lahayd laakiin se hal shakhsi isaga u fiicnaan lahayd ra'iisul wasaaraha hadda jooga maashi kursigi wiilba marka iska cazilay kursigiisi si ninka aan hadda baarlamaanka ku joogin uu soo galo laakiin se markii la soo galay macnaheedu lama dhihi karo in hebelo ku wareejin ma taalo waa in la tartamo way marka ruuxi kursiga hayay loo doortay uu iscazilay ruux kasta yaa imaanay
1: oo qofkan iscazilaya wax oo macnaha de shuruud ma keensaday isku casilay oo macnaha
0: maya shuruud kaliya waxaan wayo ninka saaxiibkii ah inuu u ogolaado baarlamaanka si uu soo galo
1: kaliya
0: waan dadso kale wax kana matar wasku war labor way ninku waan in labor way waan in dhalinyaro aan u maleeyin in daa yar inuu yahay marka wax kala ma kale uun inuu ninkan aad loo arko inuu badbaadini laborka oo dawladda sumcada labor u soo celin ninka loo arko in uu marte fursad siiyo inuu wax kala ma wax kala meesha ku jiray ma jirto waas cazilay tartan baa dhacay marka waxa marka aad looga cabsanayay qolaba waxa jirta dhaho UK maxaa laha ruux magac maxaa nin faraan magaciisa aan qaninin raajal faraan nin la dhaho oo bunul hansan oo nin ah oo kala aha oo dhib badan oo qas iyo lab wada ya ola xoog la iyaguna wada oo laga yaabana inay ba meesha ku guuleystaan marka nasiib wanaag nasiib darana ra'iisul wasaaraha sabto waxaan idhi haddii ay qolada kale ku guuleysan lahayd waxaan aaminsanahay in UK uma fiicnayn laybarkan uma fiicnayn laakiinse of course ra'iisul wasaaraha u fiicnaa isaga sabto ninkan dhan ee lagu soo urdahay ee ku soo qabaamahaya yaa dee booskiisi baarlamaanka aan soo galeen halkiisu markaasi wadan lahaa arrinta marka waxay ku dhacday si gayru caadi ah ayuu ninkii ugu riyay kursigii andi baan ninka leedahaa andi baan ninka magaciisa waa la baran doonaa aad hadda ugu agtay inuu ra'iisul wasaar noqon doono marka sida hadda istaama iyo kuwa badan oo ingiriiska bar ra'iisul wasaar u ahaan jiray loo wada yaqaano yaa ninkan loo aqooni doonaa waqti aan sii fogeyn marka wuxuu marka sameeyey ninkiisa doorasho wuxuu ku guuleystay gheyro caadi ah markaas ra'iisul wasaarihii marka wuxuu u diyaar garoobay isagoo maan xataa wax la hadla jirin inuu isla meesha iska casilahayo sababtoo ururkiisi baa ninkan wata boqol mb ayaa qoraal soo qoray oo yidhi ninkaas ayaan rabnaa inuu loo dhiibo jagada meesha loo dhiibo taas ayna waxa sababtay ninka asaga inuu iska dhiibo oo asaga meeshii ninka u istaago arrinta marka way dhacday shalay baan umaynay misdaraad bay ahayd doorasho kheyru caadi ayuu ninkii ku guuleysay markaasuu yidhi haddana waxaan u socdaa hadda meesha si layd arrinawaxyaalaha ninkan maxaa ninka waxaa laleeyay waa nin aad ugu dheereeyo horta mb horena wuu ahaan jiray ogow mar hore hadda ninku baarlamaanka ku jira marka waxaan moodaya nin yar baan moodayo oo aan soo waxaysanay laakiinse ninku baarlamaanka hadda mar buu ku jirijiray bal hore ilaa 2017 kale buu mar baarlamaanka ku jiraay si ku dhacday waroomaha miyaa laga reeyey ood u ka baxay uun marka tareen buu ninka ka soo raacay manchester wuxuu rabaa waxa dhan ee meesha gamka libano waxa siyaasada moogta waa meelo qaarkood siyaala daqiiqa loo dagaalama ninka dhab wuxuu ku dagaalamaya waxaa weeye waxaana working class dadka shaqeeya ee dabaqada hoose aha yaan lamid ahay marka wuxuu naga dhigayaa naga gadayaa in runta inay beenta ilaahay baa naga og aniga diyaarad iyo ma awoodi maraaba u jeediba gaari qurux badan aan soo qaato la igu soo kaxeeyana ma awoodi masaakiintiina idinkoo kale idalmid ee tara maantii habeenkii iyo galabtiiba ku tartanta taraamka iyo baska iyo kuwaasan fikraddaasuu rabaa ogow inay dadka masixooda ma aho boqolkii adoo milif inay saa tahay laakiinse sawirkaasuu rabaa inuu dadka masixooda geliyo waana lasii sheegayba miidiyuhu way sii ogaayeen waxay leeyen ninkan wuxuu ku imaan doonaa tareen buu ku imaan doonaa sidii baa la dhacday tareen buu ku yimid ninkii marka waa yimid inta aanba la dhaarinin ayuu ra'iisul wasaarihii arkay bade qoraalkiisii inuu derbiga cad ugu qoran yahay ra'iisul wasaarihii ayaa marka wuxuu yidhi isagoo aada weliba u murugeysan runtii aad uga dareemayso inuu niyad jabid yaa qaranka la hadlay oo yidhi waan iscasilayaa waxaan rabaa sanad bisha soo socota walba bisha sagaalad waxnacaas oo kaleta ah in tartan la galo anigu aana ku jirin ilan hadda ninkaasa arrinto dhan buu soo waxaystay oo derbiyada soo jabsaday laakiinse haddana waa sida tii kaloo kale way kii markuu iscasilay mise dad kale ma soo tartamin oo ninkii lagulama tartamin meesha isu dhiibid ma jirto waa inuu hadda waxaa weeye ururka dhexdiisa weeye ururka dhexdiisa unbaa maadka ha yaa ka
1: marka xamdi markaaka hadda jooga maxaa lagu eedeynayaa eedaha ugu waaweyn waa tii ninkan shacbiyad weyn buu haystay markuu
0: imaanayshacbiyad aad fara badan lanislaly buu ku guuleystay waxyaala badan baa liban waa su-aal fiican weeye oo martaqaanaa dhowr qodob laba qodob baa ugu badan oo la sheegsheegaa sida ay u kala xoog badan yihiin iyo inay dhab arrintaasi qeyb weyn kale yihiin iyo inuu yahay waxa keli la muujinayo ilaahay baa naga og horta kow waxaa ka ahaa arrinta kaza arrintaasi waxay ku keertay ninkan waa laybor laybarkuna waa dadka inta badanba ugu dhow dadka gaza iyo multiculturalka iyo arrimahaas oo kaleeta horta taasi aad baa loogu dhaliilay inkasta oo loo baahan yahay in la ogaado britain sidii ay israa'iil u garab istaagi jirtay weligeed uma ina garab istaagin haddana waxyaalihii uu sameeyey iyo dowrkii la rabay inuu ka ciyaaro meesha maadaama la qiray inuu janasaar ka socdo oo xataa nin britain ah uu ahaaba ninkii lawyerka ahaa ee Netanyahu iyo dawladdiisa maxkamadda saaray haddana dowrkii la rabay ma uusan ka ciyaarin marka dad aad u badan halkaas horta niyad weyn kaga dhacday mid kalena way jirtaa oo arinta Epstein files nin ku jiray Epstein files oo Epstein aad isugu dhawaayeen iyo wuxuu u magacaabay asagoo waliba calaamad su'aal saaran tahay inuu noqdo safiirka UK ee Ingiriiska Ameerikanka marka taasna iyaduna dhaawac weyn bay ku keentay markay soo baxday oo asagoo waliba calaamad su'aal saarayd oo wax la sheegsheegayay ayuu hadana asaga isu yar dhawaayeen iyo u magacaabay laakiin aakhirkii ninkii is casilay tu la soo celiyay buu iska casilay jagadii waa laga saaray waa laga eriyay ha asaga ka eriyay ee waxaana ku socda baaritaan baan ku socda marka horta arrimahaas yaa kuwa ugu waaweyn la sheegayo guud ahaanse maciishada kulul ee kacday ee arintan mareek ingiriisku wali brexit baashi magara in ay britain ay ka go'een europe ha europe ay ka go'een ay ka baxeen oo iyaduna wali waxyaalo badan baa iska jiray labadooda waxa ugu waaweyn ee dadku arkayay sumcadiisa taabatay shakhsiyad horta labadaas ka mid ah marka horta arintaas dhacday arintaa marka hadda dib ugu noqdo waxa weeye nimba loo arkayay inuu yahay nin aad shacbiyad u leh laayibarka dhaxdiisa oo uu dadku waliba ururka dhaxdiisu ay rabaan ninka marka sida kali ah uu kula tartami karo staama ra'iisul wasaaraha jooga waxa ay inuu baarlamaanka soo galo say u dhacdana wiil ayaa kursigiisi uga fariistay tiibo tartan u galay taana khatar ba ku jirtay saan sheegay oo qoladan la dhaho UK maxaa la waxba uu sheegaa sida bunin hanson oo kala ah qolaas ayaduna aad u tartamaysay qolada marka waxa la dhaho hal shay dharbaaxa xun inuu ku dhuftay oo aad u waxay taasna naftiisa si caawisay markay uu saa ku guuleystay isla markiiba waxa bilowday ra'iisul wasaaruhu miyuu la tartami doonaa ninka oo wuxuu dhihi doonaa inuu soo keen fagaaraha inuu soo keen oo ha igaga qaad codka ururada codka ururka igaga qaad miyuu dhihi doonaa mise uu iska sii dhiib doonaa laakiin say waxa aad loo qiyaasahay inuu iska dhiib doono sababta waxa la yiri cabinet secretary cabinetka wasiirada ayaa waxa la yiri kuwa aad u fara badan ayaa waxay dhahayaan baa leh haduu bilaabi waayo usbuuca soo socda siduu arintan u gudbin lahaa haduu bilaabi waayo dhammaantoon waa soo
1: dacsilaynaa
0: ha
1: marka maxaa loo shacbiyadda muxuu ku soo jiitay ninkan hadda cusub oo la wato
0: niyo su'aal kale iyadana aad u fiican weeye waxaa la leeyahay in uu ninkani uu yahay the man of the street dadka inuu u dhigmo dadka caadiga sida haddaan sheegay tareen buu soo raacay dadka working classka ah ee caadiga ah ee commonka af ingiriiska lagu dhaho inuu lambid yahay marka dadkaasuna yuu soo jiitay dadka u soo jiitay waa taas weeye waxaa ka mid ahaa ha arrintaasa macnaha waxyaalaha ugu weyn ee ka mid ah waxaa ahaa xogoo yar oo iyadana eedeynaha loo soo iyo macnaha waxaa jiray dhaliil ayaa loo soo jeedinaya dhaliilshana waxay tahay waxa la leeyahay ninkani wuxuu ku soo caanbaxay duq magaalo yuu ku soo caanbaxay duq magaale iyo qaranka oo la hogaamiyana waxaa aad bay u kala fog yihiin marka waxaa hadda calaamad su'aal saaran waxaa weeye wixii uu magaalada Manchester uu dadkii ku soo jiitay arrintaa ma u translate garan karaa ma u turjumi karaa inuu qaranka hogaamiyo mid aan hadaayta idanka carabka ku yar dhuftay Liban idan way jirtaa ka dhalatay arrintii arrin waxaa jirtay ma ogeyn aniga sharciga ingiriisku uusan ogol sida Mareykanka waa waxyaalaha Liban oo Mareykanku iyo ingiriisku aan ogaadin inay iska shabahaan Mareykanka ma ogtahay booliska waxa gacanta ku haya moogtiista kansoolka dawladda ma garan gobolka ma aho city-ga ayaa gacanta ku haysa booliska hadda waxaan ogaaday sidoo kale way ingiriiskuna hadda magaalada Manchester maadaama ninkan uu duqa magaalada ahaa booliska asagay hoos imaanayeen marka sharciga ingiriiska asan wuxuu leeyahay baa la yiri ruuxa boolisku ay hoos imaan hayaan baarlamaanka ma geli karo marka automatic kursigiisi uu hayay city council-ka mayor-ka uu ahaa waa inuu sa doorasho ay dhacdo sharcigaaba complete diidahayba taa haddan yar ka taabto Australia isku mid ma nihin sababtoo ah aad ogtahay mayor ma xataa magaalada hadda Melbourne ay joogna inaga waliba aan deganahay Carlton iyo ay ka tirsan North Melbourne mayor baad ogtahay jira aad ogeyd bariga hadda aniga inaan isgarab ordayno oo aan ka tirsana kooxdiisa booliska gacanta kuma hayo kuma hayo gacanta waxa shaqo isku leeyahay ma jirto intaan ka baaga iyo baakinka iyo wadooyinka yaryarka iyo ayaalahaas me council ku calcelisadaan iyo xataa xamidkan magaalada Melbourne dhan xataa gacanta ka haya mayorka ee Melbourne dhan ma talahayo booliska shaqo kuma walaho laakiin ninka magaalada haysay xali booliska isagu hoos imaanayay marka taas waxa waxay diideysaa baa la yiri inuu baarlamaanka uusan ku jiri karin taamaan idan waxay qasbaysaa baa la dhigi doorasho inay ka dhacdo kursigiisi kursigiisi waa qasab inay doorasho meer ka aha ana oo ka dhacdo marka liban oo arintaas ka socota ee mar ingiriiska marka rajada inoo gujeeyay inaga marka maxay tahay baryan liban waxa aad ii aad loo wadaa Bernhansen waxa uu daabay in laagtan anagu 30 sano 1996 yey bilowday ee saacada soo gashay mar bay daaqada ka baxday oo hatta xabis bay gashay muqtadan ma ogaan waan ogaahay xabis bay gashay xabiski bay ka soo baxday haddana markii dambeey sanadka xagga sanadka ma taqaanay ay ku soo gashay meelahaas iska uun jijiin jirtay hadda waxay ba maraysaaba inay ba ay qad qadaha ku xawli ku socoto oo inay dalki qabsato la leeyahay ba anu arintaas ma garanay waxna loo qarinay iyo mise waxba jira marka hadda maadaama markii ay nin dab ah oo dadku ay rabaan oo ay la tartameen ay kareeyeen waxaan u kareeyay taa marka waxa rajo weyn keenaysa hadda gobolka Victoria aan u maleeyay inuu ugu soo horeeyo meesha ugu horeysay hadda waqtiga arkan uu socday lagu tijaabin doono waxaan aad u rajaynayaa inay Bonal Hansen waxay noqon doono ilka doofaar la saasay inuu noqon doono ayaan aad u rajaynayaa markay dhabay dhab gaadho inay dadku dhahayaan ruuxan awoodiisu maxay tahay wax qabadkiisu maxay tahay oo aynan meel fog inay si soconin marka arintaas ahaa maxaad
1: waxa arinta Bonal Hansen hadda maalin dhawayd waxa laga wareysanay press conference iga muxuu
0: ahaa national waxay national press kay ka hadashay haa meel dadka siyaasiinta ahaa ama dadka oo siyaas bisamay dadka madaxda ahaa ay fikradooda ka sheegaan oo soo istaagaan
1: arrimo badan bay soo arinta ka hadashay oo ay ku saabsan tahay xagga muxuu ahaa dawladda ku macnaha ku duraysa
0: haa haa
1: marka wax ma nooga taataan kartaa dad
0: haa arintaasi waxa la dhigi kara Liban oo oo helaha rajo gelinaysa inaynan toosays inay rajo lahayn helaha kaas waxa kamid ahaa waxay tiri waxa la dhihi bay tiri haweenka iyo ragga wax aqligu ayadii baa haweena ayadii baa hadana ku dooda xataa inay tahay working class waxaan xusuustaa waxa la dhihi jiray markii la yidhi fish and chips bay ka shaqaysaa baa la dhihi jiray siyaasadda 1996 soo gashay hal islaantan fish and chips bay gadaaba la dhihi jiray laakiin waxa kasbaha noqotay waa un shaqo wey ruux saqa oo saas aha oo haweene hadana aha inay bay ayadii lid ku tahay dadkii haweenkii waxa la garanayn oo ku tusaysa inayna maxeedu uusan bislayn waxa ay maqmaqlayso ee u malayso inuu dadku ay maartaqana ay aad u qixisayn hayaan unbay iskaga dhageysaa mooyeene wax cilmiyeed wax cilmiyeysan ma waxa la weydiyay arinta haweenka shaqada mushaarka shaqada mushaarka haweenka iyo ragga ya la xalaga weydiyay markaas intii soo booday waxay tiri dad baa maxay dhahayaan bay tiri haweenka iyo ragga isku lacag in la siiyo islaam intay markay dhasho maternity leave qaadanaysa oo shaqadii joojinaysa inta ilmihii ay soo koronaysa ama ay musha ka soo baxayso oo musha ayaa waxay oo mushaar qaadanaynin ayaa waxa la raabay tiri sida rag iyo raggi inay isku noqdaan ay isku mushaar noqdaan marka taasna maba markii la leeyahay haweenka iyo raggu mushaarkoodu isla ekaado arinta maba ah wax laga hadlaba arinta maternity-gu waa mid sideeda ah oo hadda bariyahan dib aad loo sameeyay oo haweenka ma tahay rag waxa xaq bay u leeyihiin markuu dhalo mid la siiyo muddo ugu yaraan 6 bilood miyaaba la siiyaa inay oo aynan shaqada laga edi karin oo u soo noqon karaan oo protection la siiyay taasi markuu waxay ku saabsan tahay in loo ogolaado fursad la siiyo maadaama haweenku iyo dhalidu arin muhiim ah ay tahay inaan shaqaaluhu dadka kambariyada wax shaqaaleysay bari hor dhii jireen anaga ruux shaqeeyaan u baahanahay haddii aad ugu ama dhal ama wax hadan noqdee haddii aadan joogin oo shaqo imaaneynin haddii waayay orodo iska tago mar alla markaad soo diyaar garoodo maan hadana ka fikiraynaa yaa la dhihi jiray marka tii hadda sharci baa laga dhigay ruuxii inay dhashay lama dhihi karo waa inay qasab la siiyo muddo weliba ugu yaraan 6 bilood xitaa ma garanayo ma xusuustay oo waajib tahay in la siiyo mushaarkeedan u socdo haddana waxaa jira in kale ay ku darsan karto oo iyadoo mushaar qaadanaynin ay dhihi karto waxaan rabaa ilmahayga inaan soo yar koriyo waxaan rabaa in marka laakiin aan soo noqon karo oo la sameynayaan marka arintii waxay madaxa isu gelisay mushaarkii ragga iyo haweenka oo ay leedahay ruux intuu dhalmo aado aan shaqeynaynin ayaa waxa la rabaa iyaga iyo haweenka inay isku wixii noqdaan arinta kale hadana ugu dambeysana waxay ahayd la weydiiyay waxa la yiri adiga ma maxaad leedahay haweenka maternity leave ka la siiyo lama ogolo oo ka bato takhallusay baad leedahay markaas waxay tiri maay bay tiri mid kuwa dawladdu waa sax bay tiri inay maternity leave ay siiso oo hayso laakiin kambaniyada lagu qasbamo meesha waxaa ka socdaatay inay doonaysa haweenka intooda badan u shaqeeya kambaniya caadi ah oo private-ka ah oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay tiraahdo ma jirto idinka soo dhal dhalahaya dal madii inuu ninkan in ruuxan kambaniga iska leh ilmihiina asagu shaqo kuma laho waana wax iska simplistic ah runtii marka loo fiiriyo arrinta iska sheeka dhallaan oo kale weeye inayba tiriba laakiin waxaad moodaa marka waxay iska dhigaysaa inay wax isxaana samaynayso oo waxay leedahay dawladdu waa inay barbaar garayso maternity leave dadka dawladda u shaqeeya laakiin wax alla wixii aan dawladda u shaqeynin ayagu in la dhaho maxaa la jiray maxay dhigeen soomaalidu xamar iska dhicay miyay dhigeen xamar weyne iska dhicay hadii jirtay liban oo idinka arkay konferaay xamar weyne iska dhicmi ahayd
1: arrinkaas waxa la oran jiray
0: waxa iska dhicay
1: waxa iska
0: dhicay adoo macnaheedu waxa weey wax dan kula lama jiray aday ku taala oo kale aday ku taala
1: hadiyad
0: warkaasay iska la timid marka waxaan aad u rajaynayaa in ay soo fashilmi the more spotlight kala saaro oo nalka lagu furo oo la weydiyo inay ka jawaabto su'aalo waaweyn oo policy-ga ah iyo siyaasadda ah inay dadku arkayaan inuusan gaarsanayn meel fog buulan hasan mabda'eedu san gaarsanayn marka dhageystayaalkana waa tiriisa codka afka soomaaliga anigoo xamdi axmed cali in la socodsanayay iyo liibaan habeenka soo taalada 8 barka ilaa 9 iyo barka waxaad naga dhageysanaysaan radio ahaan muujada dheerkoodii 850 iyo 5 sidoo kale iyadana dad baa naga dhageysan doona maxalli jira allahu mustacaan youtube-ka oon rajeynaya codku inuu baryaha naga yar xumaan jiray inuu sidii hore inuu dhaamo waxoogoo yar oo bareega ayaan gelaynaa markaas ayaan haddana sii wadaynaa dhageysi wacan.

0: dhegaystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali yeel socodsiinaya habeenka todobaadkii barka ilaa sagaalka barka iyo liban ayaa asna leedahay dhinaca liban oo soo dhawow qaybta labaad ee programka aan ku soo noqonay liban oo wuxuu yaa naga soo diyaarisay ciyaarta kubadda cagta ee qaranka soomaalida khaasatan haweenka miyatri
1: xamdi oo ku mahadsantay idaacadda waxaa dhacay game waxaa jiray ciyaaro waxaa jiray la yiraahdo ee bariga Afrika oo ay ku tartamayeen 8 wadan ee ku jirta Soomaalida.
0: Sax.
1: 8 wadan waxay ahaayeen Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Zimbabwe, Somalia iyo Sudan iyo Djibouti. Bay ahaayeen. Marka Soomaaliya kaalin fiican bay ka ciyaartay game-kii ugu horeeyay.
0: Sax.
1: Marka horta hadda final-ka waxa u fadhiya Uganda iyo Kenya ayaa isku soo haray. Inta kala way harareen Soomaaliya waxay noqotay maadaama sideedii waxay ka noqotay qaybtii lixaad bay ka noqotay. Waxaa ka hooseeya kaliya Djibouti iyo Sudan oo labadaba ay macnaha ay ka hooseeyeen. Soomaaliya marka waxay ciyaartay saddex ciyaar bay ciyaartay. Saddexdii ciyaar waxay ku guuleysatay mid ka mid ah ay ku guuleysatay midkaas oo ah kaalin fiican weliba ku reysay waxay ahayd kii la ciyaaraysay Sudan. Macnaha waxay ku reysay 8-2
0: Sudan
1: waxay ka reysay 8-2 marka aad baa loo shog garaysnaa oo waa la baqay laakiin waa ciyaartii ugu horreysay ay ciyaareen ciyaarihii labaad baa
0: waxaakalsooni
1: badan bay qaadeen ciyaartii labaad waxay la ciyaareen Kenya marka waxay kaga reysay Kenya 6 baa Kenya heshay eberno waxa weeye Soomaaliya bay noqotay halkaas waxaa dareemi kartaa macnaha waxaa laga yaabaa system kale inuu wax ka jireen marka ciyaartii saddexaad waxay la ciyaartay Tanzania iyo Soomaaliya
0: Tanzania iyo Soomaaliya hablaha
1: marka waxay Tanzania ku reysay 4 way fiicnaayeen ciyaar aad u fiican bay soo bandhigeen
0: Soomaalida wax ma dhalisay Soomaalida
1: afar bay ku celiyeen ciyaartana waxa fiicnaa labada ciyaaroodba hadii la fiiriyo Soomaalida baa aad ugu fiicnaa laakiin somehow systemkiiba markii ugu horreeyay carcar aad u fiican bay ku soo
0: galeen
1: kadibna waxaa laga yaabaa inay isdhigteen kalsooni fiican inay siiyeen
0: khibrad badan laga yaabaa waxyaalaha liban marka aad u maqli markii ciyaartii waxaa laga hadlay psychological baa qayb weyn ka ciyaar in ayna dadku markii niyad sabay ku dhacdo inay raadin ku sameynin coachka iyo tababarayaasha qayb weyn ka ciyaara in aynan markay aad u ciis fiican u ciyaaraana inayna isdhiganin xeelad waxay ka mid tahay psychological loo diyaar gareeyay mid kastaba la dhihi looga digahayo haddii dadku iska caadiga iska yahay si sahlan bay ma taqaanaa ayay ugu raadin
1: haa under 17 hadda waxa la dhahay Soomaalida wili waxa ciilay systemkii macnaha hadii hore ay ku socon lahaayeen way fiicnaan lahaayeen laakiin systemkiiba waxay dhaceen hoos bay kaga dhaceen weliba Kenya way ka ciyaar fiicnayd inay ayagu ku raayeen bay ahayd
0: ayagaa ka ciyaar fiican
1: Soomaalida
0: ciyaar
1: fiicnayd Tanzania hataa hadii loo fiiriyo oo hadda Tanzania iyo Uganda ayaa isku soo hartay ma Kenya iyo hadda wax isku soo hartay iyo I think Uganda iyo Tanzania ayaa finalka soo haray
0: oo ukaad liban maxaa tahay daayti 8 dal miya tiri marka waa East African miya
1: East African waxa weey waxa la yiraahdaa under 17
0: ha laakiin waa East African
1: East African
0: kaliya ha waa dalkan waxa 8 da waxay tahay badde waa East African maxaa la hordh magac muxuu ahaa
1: waxa la yiraahdaa
0: East African community
1: community
0: ha East African community ha tiiba tii dhaqaalihii ahayd ba ya hadda kubadi iyo xiyaalkan lagu soo daraya ha sax
1: marka ciyaar aad u fiican bay had gabdhihii waxaa la dareemayaa hadda in hadda waxay u dhow noqonaysaa muxuu ahaa hordhac ciyaaro badan waxaa jira hataa ay ku soo dhoweeyeen Soomaaliya la ciyaareen muxuu ahaa wadamo badan saasoo taana kaala fiican bay
0: ka ciyaareen
1: marka dhanka haweenka waxaa lagu leeyahay Soomaalida kubadda cagta waa kuwa ugu sarreeya ee macnaha muuqda marka loo fiiriyo wiilasha
0: haa xagga wiilasha laakiin hadda kama muuqanin meeshaasi laakiin waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa waa dadaalin arrinta uu waddanku soo maray iyo sida aynan u jirin capacity ama quwad aynan u jirin iyo wax noocaas oo kale nabadgelyo waxyaala badan markii la fiiriyo aad bay usoo yay u dadaaleen haa liban oo iyadana waxaan in yar hadaan ka taabano arrintii iyadana cartan ayaa ninka cartan ahaaba arrintiisii iyadana maalmahan iska yar baaba'day laakiin si aad u socota runtii media badan baa ka hadlay dad xataa ma taqaanaa dad caana ayaa ka hadlay anuu inay runtaa waroomahaya nin maa garan TV ka soo daaya arrin inuu CBS inuu yahay oo waxaan video si daawaday dhahaya see ninkan loogu diiday inuu meesha wadanka yimaado waxaan xataa ana loo rad lacagtoodi ka bixinaya xataa u leeyahay yan ku arkay ninka waxa la yiraahdaa callback something callback nin la dhaawayo aad caan u ahaa oo dadka aad mareykanka loogu yaqaan way comedian oo kale TV bu nightlight sadu habeenki uu soo daaya marka arintiisi wali way socotaa oo runtii waxa kale oo iyadana arkay eedeen aad u xog badan uu loo soo jeediyay FIFA madaxweynaha FIFA oo markii uu yiri markii arintu ay dhacday wuxuu yiri anagu de ma controlo dalalka immigration code iyo nabadgelyada ma controlo arintaas oo loo arkay inay ahayd inuusan dadaal weyn inayna bixinin sababtoo ah waxay tahay ururkan iyo FIFA in ay ka weyn tahay hal dal hata han noqdo dadka dalka soo arkaa adduunkan ugu awood weyn yahay ama han noqdo dalka dalkiisa lagu qabanayo ciyaaraha lagu qabanayo in la dhaho weeye hadaanu anagu dooranay dalkiina inaanu nimaadno oo qaranka caalamka isugu yimaado waa inayna faragelin waxa lamida Liban oo taaso kale UN-to inkastoo aad bardhowta aan maqlaynay inay Donald Trump waqtigiisa wax kastaas ka dhaca waa kii falastiiniinta loo diiday waxba lagu carqaday lagu sameeyay dal badan rabay inay ictiraafaan haddana se UN-to waxay u shaqeysaa Mareykanku uu un facilitate garaya visa dadku ahaystaan iyo nabadgelyada waxa way fiirinayaan laakiin se dalbaan naxibnahay dalbaan jecelnahay ma ku sameyn karaan faragelin oo meel caalamka dhan ka dhaxeysa si loola dhaqmo inay tahay meel madax bannaan oo kale inay tahay marka tan waxay ahayd wax dhab ah oo ay ku qanciyaan xataa FIFA iyo maamulka mooyeene inayna faragelin ku sameynin xeelaha hata idan aadka loogu hayso waxa kamida Iran waxay ku sameeyaan Iran waa loo ogolaaday aakhirkii inay ka qayb qaataan laakiin se ma joog karaan dalka waxa la yaab kale wey runtii FIFA inay u ogolaato ma ahayn se u ogolaanaysa haday inay shuruuc caadiga ah ee FIFA inay u hoggaansamaynin waxay inay miiska soo dhigto meel kan u rareyna melkan u farin marka waxa la horta ninkan hoggaaminaya lagu arantay kamid ahay waxaana isla markii aan socotaa la ka jawaabay qoladan European Championship waxna caaso kale aha oo bay yiri bisha August loolan dhici doono European Championship ka midda ugu sareysa ayaa Umar oo loo ballan qaaday ha inuu martay uu noqdo ninka xakeemka ka noqdo arintaa ka noqdo marka si markii loo firi waxa laga yaabaa Xumaan Moodo dib ama dibsato wanaag ku noqdo ha waan hubaa in niyad jab weyn ay ku riday laakiin waxay runtii soo saartay shakhsiyadiisi runtii wiil yar oo dhalinyaro ah niyad adag kalsoonida isagoo xataa inuu meesha soo gaaray ay naftigooda soo baxday adduunka dhan wada ogaaday haddana sidii uu uga jawaabay ee uusan dhulka isu dhigin ee uusan isu xanaajin ee uusan isu murugaynin yaruntii ay wax aad loogu
1: farxay adoo ku watay waxa jiray macnaha FIFA World Cup ka in ciyaartoy ka timaaday wadanka la yiraahdo Costa Rica ma waxa la yiraahdo Venezuela wadan aad ugu dhow
0: wadan kuwan ha Latin America
1: Brian waxa la wadawday Soomaaliya calankeeda Soomaaliya national anthem ka ama macnaha heesta calanka iyo wadankaas heesta calankoodi aad bay isu shabeheen
0: haye
1: marka aad baa loo hadlay
0: xagga dhawaaqa macnaha miya
1: xagga dhawaaqa xagga ereyada hata marka la dhahay Soomaaligu wad fahmaysa ayaga laakiin dhawaaqa qaabka ugu dhawaaqayaan Soomaaligu ugu dhow yahay marka wax badan baa
0: marka afkaadka waa sheekada cusubtaasi liban afkay ku hadlayaan
1: waxay ku hadlayaan
0: ma afkoodi ah saf ingiriis
1: I think waxay ku hadlaan dhowr wadan
0: haye ma waxa sheegaya heesto luqaday ku salaysan
1: tahay Spanish Spanish
0: waa Spanish way marka hadii kalka Spanish iyo Soomaali shaqo isku ma lahe ma sida loogu dhawaaqayaba waxa laga yaabaa inay siiqada
1: muusiga
0: baasha moqto loo qaado saan aniga hees aad aad uma aqaani hees ay aad uma aqaani laakiin wax siiqa loo sameeyo heesta oo markaas aad codka lagu saleeyaa marka waxa laga yaabaa inay xagga siiqada isu shabeheen ha ee laakiin ereygiisa inaynan islahayn dilatirjibina laga yaabaa ina yagaa si dhawiiba
1: qaabka loo dhawaaqayo laakiin ereyga totally lama fahmayo laakiin qaabka u dhawaaqayaan
0: ha dhawaaqayay say ha
1: ha diba social mahay markaas waxa la yiri Soomaalidi de waa aad bay waxa hadii de macnaha Umar meshay ka baxay heystay niba meshay ku jirtay
0: waxa la yiri inay soo xusuusay nin baasna aad u qabsaray miiryaha oo kasoo jeeda aan maleen Caribbean kun yahay maleenaya nin waxa weeye 40 jir ah oo goalkeeper ah oo qabtay kooxdiisa markay la ciyaareysa koox kale mid aad ma garanayo ayuu wuxuu badbaadiyay ilaa bilowga ciyaartu markay ahayd ba ilaa 7 gool ايو بدبادي فكاسو اد ادونك وقبصدي مركو مركا وارنتي كهضلي ايو دانو حيري وحان اد وغحم هاي بير هو يدي انينا ارق وينن داوانين انو اني جوجن عيارها وحان نغو ارنتان الصبي وحوها لعكتي فيزا دا ايان وقتي انن اهلين اناف تايم انن كوهورينو arintuna waxay ku lug leedahay baale Mareykanka ayaa dalalka yar yarka oo dhan waxay u dhigeen baale shardi 15,000 oo deposit inay dhigaan
1: visa
0: visa dal kasto oo dadkaas oo ka imaanaya wadanka imaanaya 15,000 oo dollar oo deposit ah haduu macna ruux dalka ka noqon waayo oo kale way arintii aad loo waxa u qaab daran way yaalay tiiba markaa wuxuu yiri ku keen weyni markaas isla markii ba adduunkii intuu waxay horta ninkii waxa leeyahay wuxuu gaaray 9 something million viewers
1: wow
0: you got it dadka raacaya markaas dib baan ka arkay Liban maqaal dhahaya China ska ugu horeeyba China yaaba hayba dadki ugu badnaa ee arinta ka hadli ka dhiriyay hatta waxa leeyahay nin madax macnaa company madax ka ah oo yaqaanay hooyadii meel ay ka shaqeyso ruux madax iyo wax ka abay is yaqaanin markuu sheekadii isla markiiba arkay iyo xiriir la sameeyay ruuxi kasoo xiriir islaantan aniga ba visada ana ka bixinay lacagta visada iyo ticketkeeda be soo diyaariya kasaba marka adduunkii kala marka dama soo baraarugay oo aad loo balan qaaday oo lacag la balan qaaday laakiin kan qolada chinese ka aha yaa gacantii ugu horeysay by the time adduunku ku soo baraarugay weeba soo socotay baa leeyahay marka hadda waxa la ciyaarta dambe inuu haday soo dhowr maamulad ka horbay ahayd ciyaarta soo socotay uu ka qayb qaadan doono hooyadii way joogaysaa baa
1: leeyahay
0: wiilkeedii daawanaysaa ha ninkaasna asagana si dadban oo kale ayuu u soo baxay koow asagoo oo talaabo weyn sameeyay oo gool badan badbaadiyay oo marka sidoo u dadaalay adduunka dhan u daawaday haddana markuu u yiri waan ka xumahay inay hooyaday joogin inay daawato sababtoo ah visa lacagti visa ayaana waqti aanu ku waxaan waxa garanaysaa in yeen dad 10 dan xaq dhaqaalaha marka taasna ninkaana asagana meel weyn ba
1: xamdi oo xajir ciyaaraha ciyaara aad u xiisa badan bay ahaayeen
0: haye
1: waxa jira nin la yiraahdo Messi oo asagana Argentina
0: ha
1: wuxuu u dhigmaa Pele ama macnaha ninka la yiraahdo Maradona oo kale waa xulka ninka ugu qatarsan waxa hadda ciyaaraya ninka ugu qatarsan weeye waxaana la filayaa ninkaas maadaama hadda arcar weyn bay macnaha ku sii macnaha haday ku jiraan ee waxaan isku soo hagaagi doonaan waxay fadhiyaan qaybtii Australia bay kula jiraan marka hadii ciyaartan ay Australia reeso ayay Australia waxa is arki doonta Brazil aan u maleynayaa marka waxay leeyihiin Messi doorka horuna wuxuu yiri World Cup-ka hadii anagu aan ku guuleysano warritaan gareynaya mana ku guuleysan laakiin doorkan haddana wuxuu yiri sidii oo kale marka asagana waxa la filayaa hadii doorkan ee Argentina ku guuleysato Messi koobka uu qaado waxay noqonaysaa mid uu
0: waxaan idinla dhageysan hayayba xagga tirinta waxaan mooday inaad soo wado wuxuu qaaday record buu jabiyay inta gool iyo inta ka qayb qaatay waxa uu garmahay asaga iyo nin Faransiis ninkan madawga ah ee Faransiiska u ciyaara ayaa la tartansiinayay waxaan u maleynayaa ninkaas aan lagu waday inuu wax jabiyo laakiin se way baaqatay ciyaartoodoodii roob iyagii Mareykanka miyuu ahaa iyagii dalba ciyaarahayay markaas jac badan iyo roob aan dhacay baa leeyahay ciyaartoodii way baaqatay taas marka Messi uu isagu ciyaaray waxaan garanayay inuu ninkan hal dhaha Mbappe wala
1: Mbappe
0: inuu ka daba imaan doono haduu ciyaarta ciyaaro iyo inay siyaalo kale uu aad ugu horeeyay tahay ma garanayo warkan ka maqlahayay inuu record aad u weyn oo Messi ha Messi inuu sameeyay da'dana waa runta waa la sheegay waxa kale oo idana xusada ugu soo dhacday markii uu hadlay ninkan waa nin da' yar 27 jir weey kan Mbappe markuu iyo xali ayagu show uga wada fadhiyeen iyo waxa yiri intu xaqiisa fiiriyay ayuu wuxuu yiri baa aniga ilaa 40 jir aan ka gaaray waan ciyaari doonaa asagoo waxa yiri oo qishahaya Messi ha oo 39 miya hada 40 ku sii socda ha marka arrimahan way jiraan wuxuu yiri bariga ayaan hadana galeyna markaas ayaan qayb kale oo xagga ku saabsan dagaalkii ka dhacay Liban oo bariga dhexe Mareykanka iyo Israa'il iyo Iran bal meesha ay marayaan ayaan idan dhageysiyaasha la wadaagi doonaa dhageysi wacan

0: dhegeystayaal kuna tirisaa codka afka soomaaliga anigoo xamdi axmed cali la socodsiin hiya iyo libaanosna ila daadihinaya habeenka soo talaada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaan kaloo idan ku jirnaa intaanan qaybti kale usii gudbin lacag ururintii baa libaano moogta waa yar ilowniya ku jirta marka dhegeystayaal dadka ka qayb qaadan kara lacagtii fundraisinka loo sameynayay radio thonka 3CR weli waa socdaa inaad la soo xidhiidhaan websiteka horta waxaa jira boga aanu gelinay oon dad la sheer garaynay whatsappka libaano iyo dadkus waxay toos uga bixin karaan donation 3cr.org.au /donate hadday geliyaan way si ay u donate gareen baa tusaysaa waxaa kaloo ay samayn karaan inay soo wacaan telefoonka 941-83-77 oon ku celin telefoonka 941-83-77 waqtiga saacada shaqada lagu jiro haday soo wacaan oy dhahaan lacagtaasaan doonad garanaya way waxaynayaan weli waxaan u malaynayaa ma fiirin markii ugu dambeysay intaan maraynay weli uma dhowin intiina laga rabay 1800 na la yiri marka dhegeystayaal fadlan ka qayb qaata wax yaroo xataa $2 wixii gaadha oo dadku ay sadaqaystaan ama bixiyaan ay ku tabarucaan waa tax deductible weye waxaan loo soo dir receipt annaga xataa u samayn karna u diri karna aniga iyo liibaha hadaa nala soo xidhan xataa waa idin waxayn karnaa marka fadlan arrintaasi ka qayb qaata aad iyaan martaqaana idinku boorneyna codkeenna inuu hawada ku jiro oo ka qayb qaadanhayo meelaha luuqadaha kale ka soo baxaya waa arrin muhiima weeye marka taas inaad fadlan ka qayb qaataan waxaa kaloo iyadana number text ahaan aad ugu samayn kartaan eber 4888 eber 9855 hadaan ku celiyo text message baad usoo qoraysaan markaasaa deedna waad helay waa laydinla soo xiriiri ruux haduu soo qoro oo dig usoo qoro dhamaatay lacag baan rabaa inaan bixiyo waa lala soo xiriiraya toos bay usoo dhaxaysaa marka waxaa weeye eber 4888 manaa waa 388 iska xogta eber 9855 hadaan u gudan libaano qaybta
1: kaleetelacala haddii dadka haleeli waayeen oo gaari ay wadaan oo ay qoran karin waxaan leeyahay waxaad la soo xiriiri karteen xamdi oo mamlaha koowaad idaacadda ee soomaaliga afka soomaaliga ah marka isaga ayaa idin hagi kara marka walaal waxaan idin dhihi lahaa dee
0: khayrlakusiiyo waa run ha dad badan baa nambarka iga haya haday raadiyaan xataa ma way hayaan adiga xataa naftigaagu liibaan dad badan baa ku garanhaya marka hadda ma dhihi karno nambarka dib kama bixin karno hawada kama waxayn karno laakiinse haddaad nala soo xidhaan labadanadaba fariinta iyadana waa idinka gudbinaynaa waa idin hagaynaa sidii aad u samayn kartaan taas aad baan ugasada iyadana liibaano inaan xusuusay waa arrin aad muhiima wey liibaano hadaan u noqono dagaalkii bariga dhexe ayaa maalinba maalinha ka dambeeya wajad kala yeelanaya maalin dhaweyto waxaa la soo saaray oo ay wada seexdeen Maraykanku iyo Iran wax la dhaho memorandum of understanding erayga libaano beri ma garan dhihi jiray soomaaliya iyo kenya baa bad isku haysta iyo mogtii soomaalidu aada ugu baraarugtay xataa waa la garan waaye oo dadaa dhihi jiray niman baa lagu qabsaday oo leelintay memorandum of understanding bay saxiixeen intii la yidhi yaa waxaa layidhi waa heshiis bay gareen oo waa khaa'imeen oo lacag bay qaateen iyo warme waruu heshiis ma ayne wax kale weye marka dadku badan bay ku wareereen berigaa xataa waan ka yar hadlay memorandum of understanding hortiisu waxaa weeye ma aho wax sharci ah oo la isku qabsan karo keliya waxaa weeye inaanu aniga iyo adiga haddaanu rabno wax inaan ka hadalno inaan wixii isku waafaqno haddaanu leenahay kasoo qaad inaan safarno kale libaano inaanu safarno israacno meel wada aadno aa tira haddana haye way xageen aadaynaa soomaaliyaan aadaynaa maxaan raacaynaa ma dalal kalan sii marana inaanu macnaha arrintii guud ahaan isku waafaqno is-ognahay laakiinse sida ay u dhici iyo inaan wax kala saxiixanno oon meeshkii ay gaadho ilaa libaano maalin hebla taariikhda markay tahay oon meeshaa tegayno oonu dadkaa la kulmayno oo ballanta aadan ka bixi karin ood saxiixday oo ballan qaaday weli lama gaarin markeeda yaa la dhihi taas oo aad dhihi markii ballanta lagaa qaado oo intaan kulana udhe libaano arrintii aan ka soo wada hadalnay aan kuu sheegay maalinta dhaweytay aan kugu idhi inaan safarno inaan marta aan dhahro marka aan ku dhahadana haye arrintii ma samayna oo tirada ha aan samayno aakharkii aan soo fanal markaasa waxay noqonaysaa wax la dhaho bounding laakiinse memorandum of understanding macnaheedu waxaa weeye un waxa aanu ka wada hadlayno iyo sida aanu guud ahaan uga wada hadlayno iyo waxa uu khuseeyo yaanu isla isku waafaqnay weye waa hordhacin wey ha hordhac oo kale wey ha marka waxay marka isla saxiixdeen memorandum of understanding oo 14 qodob ka koobna libaano dad badanna markay arkeen qaadanba waayeen waxay caddaynaysay oo loo arkay dagaalkii Maraykanku uu kowdii ageheedii march dhamaadkii bishii labaad sanadkan uu ku qaadeen iyagii Iran iyagii Israa'il Iran in Mareykan laga gareeyay oo isdhiibay sababtoo ah xakamaynta Liban in markii arinta la saxiixo laba bilood gudahood in xabadu dagaalku dhan ay joogsanayso in meel kasto oo ay xiriir la leedahay Iran sida qoladan Xuutiinta la dhaho iyo qoladan Hezbollah ama Lebanon guud ahaanba in iyadana ay dagaalku ka istaago in Iran haday noqoto nuclearkeeda iyo wixii la halmaala labada bilood wixii kadib baa laga wada hadlay waxa arinta ugu muhiimsan ee kulku jirta waxa kamid wax alla wixii cun qabateena ee Iran saaran dhammaantood iyagana in laga rafiyo laga qaado mid kale iyadana aadka

0: arintaasuna markii si loo fiiriyo arin weyn weeye iyadoo Mareykan bixiyo bay la mid tahay sababtoo ah waxaan saaga wadaa Mareykan waxaa looga bartay markuu dal ama wax uusan jeclayn uu cuno qabatayn saaro ruuxii xataa iska alloobaad oo ama kambani kale hadda shaqsi xiriir la sameeya asagana cuno qabatayn bay saari jireen marka inay leeyihiin 3 billion oo dibdhisid aha yaa eeraan iyagu xataa ay qayb ka ahaayeen baa la siin oo dibdhis loogu sameyn oo ay leeyihiin anagu ma bixinayne laakiin se dalalkan khaliidkii waxba bixinaya ka anama iyagu bixiyo bay la mid tahay
1: xamdi shirki macnaha hadda heshiiskii ma dhacay mas'uuli waa
0: ma dhicin arintii waxaa carqaladeyn dhowr soo dhaxgashay bargaranka dibba ma soo gaarnay ordana waqtigu dhowr ba soo dhaxgashay waxa kamid ahayd in ay arrimaha ku saabsan Israa'iil oo weerartay Libnaan ay carqaladeyn keentay taas oo marka iyadana Iran ay talaabo qaaday markaasuu Donald Trump sidii looga bartay afka iska furtay wuxuu yiri waan duqeynayaa Iran haddana arintiisa la yaab kale waxa kale yiri wuxuuba u hanjabay dadka waftidii ka qayb qaadanaysa meesha ee madaxweyne ku xigeenkiisa la hadlaysay ayuu u hanjabay arintaasi Iran marka arintan mayna fudaysanin waxay isla markiiba talaabo qaadeen iyadoo meeshii hoolkii la soo galay iyo horta koo waxay diideen inay sawir la galaan van madaxweyne ku xigeenka Ingiriiska Mareykanka isla markiina dadka shirka way ka baxeenba fiidiyada waxay tusayaan in intay ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran intuu wasiirka ra'iisul wasaaraha ama wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan metelahooda intuu salaamaan yu hadal u sheegaya markaas isla markaaba yu dhaqaaqi markaas iyagoo dhanba kooxda dhanba meesha ka baxayaan arrin kale oo iyadoo Liban wax xiisa laba dhacday aad u xisbada aad loo sheegay Qatar ayaa iyadoo meeshii ka soo baxday nooc kale uga soo baxday ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa wuxuu diiday madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka inuu garab istaago Pakistan iyo wax isku dhaw oo kala fogeyn madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan baa isku dhaw markii wasiirkii arrimaha dibadda ama saarika wasiir ra'iisul wasaaraha midii ma garanaya Qatar baa soo kacaya wuxuu salaami madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Pakistan markaasuu diidi oo kas aad u arkayso inuu rabin inuu xaqiiqda xaqiisa fiiriyo isa salaamaan markaasuu dhinaca kale ka istaagaya markaasuu xataa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ku xigeenka ayaa arintii wuxuu yoo raali gelin oo ka bixinaya Pakistaniga oo leeyahay macnaha ha ka walwalin oo kale arintaa waa Sweden runtii waa la garan waayay meel la geliyo dad badan waxay u fasirteen inay la mid tahay hanjabida loo hanjabay waftida Iran inay tahay arintan ninka uu aad uga xanaaqay waxa kale oo dhan dagaal buu ahaa wax la isku xaynayay laakiin se waftigii arin la rabay in la heshiis la gaaro in loo hanjabo oo uu yiraahdo xataa meesha yeeni wax noocaas kale uu isticmaalay ayaa loo maleeyay inay ahayd arrimaha ku samaysay raadinta aad u weyn gabadhii programkeena ayaan soo gaarnay Libaano inta aanu dhageysan halka kulmin talaadada dambe sidaa iyo maca salaamo wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.